Album prv po 20 godišnja pauza, naslovne Spektrum, izobilu vas to sorabotke, kako vas to Kelele Rock, naslovene Love Like This. Inako vo petok od vo grado Tubava, gostuvaše Tokmu Sanče, slavni od njurških house beat i producer.

Grčku, Turen, Poroen, Dož, Grmeži i Zasilen vitar vo četvrtok popladne, isto tako i vo petok procesite će bidat pointenzivni vo forma nekada i na nejvreme, a za vrijeme na vikendot treba da očekuvame pritežno sunčevo vreme so mala lokalna oblačnost i posvežo. O produlženje od hitovite na radio, centar od nas Skopje do centar od nas Site, vaši antena bez srca, vreme za Anotar, zajedno so 54 Ultra.

Čao Antina, Sunset, vo društvo Beftena, Iva i Namiki. Imajte ubava večera, nije povtorno, se slušamo utre, 18 časot na vaše to omiljeno radio. Pisao sama za kraj vreme za Get Far, Shining